0: Yo gamin.
1: Ouais.
0: Yo gamin.
1: Ouais.
0: Yo gamin.
1: Ouais.
0: Yo gamin.
1: Ouais.
0: Yo gamin.
1: Ouais.
0: Yo gamin.
1: Ouais.
0: Yo gamin.
1: Ouais.
0: Tu es solo ou pas?
1: Ya yo.
0: Tu es solo ou pas?
1: Ya yo.
0: Tu es solo ou pas?
1: Ya yo.
0: Pas? Pas?
1: Yes, sir.
0: Earthquake.